0: Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция. Договорът от Маастрихт полага основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, като въвежда значителни политически, икономически и социални промени. От своя страна, договорите от Амстердам и Ница стъпват на тази основа и разглеждат институционални въпроси и подготвят Европейския съюз за разширяване. Тези договори отразяват динамичния и развиващ се характер на Европейския съюз и демонстрират способността му да се адаптира и реформира в отговор на новите предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Sono le 11
2: e 8 minuti.
3: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
4: Uè, davvero? Ma come si chiama?
3: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
4: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
3: Esatto.
4: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
3: Però ascoltaci,
5: Radio 6023.
6: Toda gioia, toda bellezza.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
9: Quali attività svolgete per il territorio?
8: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
10: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
8: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.